0: svetu misu prikazujemo za dobročinitelje crkve i centra.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama.
2: I s Duhom Tvojim.
0: Sestre i braćo, ušli smo u 23. nedelju kroz crkvenu godinu. Na početku ove svete mise, ponizna srca stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe, pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Pazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu naš.
1: Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.
1: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
1: Kriste, smiluj se.
2: Kriste, smiluj se.
1: Gospodine, smiluj se.
2: Gospodine, smiluj se.
1: Slava Bogu na visinu.
2: Dobre volje, hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedinorođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Boži, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjediš desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Hriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Oca. Amen.
1: Pomolimo se. Bože, od Tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju. Udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posle vijeke vjekova.
2: Amen.
3: Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Tebe sam, sine čovječi, postavio za stražara domu Izraelovu. Kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku, bezbožniče, umrijet ćeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali, ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta, on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj. Riječ Gospodnja. O, da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda. Dođite, kličimo Gospodinu, uzvikujmo hridi spasitelju svome, pred lice mu stupimo s hvalama,

0: Dođite, prignimo koljena i padnimo nice. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori, jer On je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što On ih čuva. O, da danas glas mu poslušate, ne budite srca tvrda kao u Meribi, kao u dan Mase u pustinji, gdje me iskušavahu očevi vaši, iskušavahu me premda vidješe djela moja.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima, braćo. Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer ko drugoga ljubi, ispunio je zakon. Uistinu, ne čini preljuba, ne ubij, ne ukradi, ne poželi. Ima li koja druga zapovjed sažeta je u ovoj riječi: ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle zakona jest ljubav. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: Slava tebi, Gospodine.
0: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pogriješi li brat tvoj, idi i pokaraj ga na samo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje kaže vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ Gospodnja.
1: Slava tebi, Kriste.
0: Draga braćo i sestre, čuli smo jednu riječ u prvom čitanju koja zvuči bezbožnik. Kada čujemo tu riječ bezbožnik, zapravo si možemo postaviti pitanje što je to bez onaj koji živi bez Boga. Kako je moguće u ovom svijetu u kojem živimo živjeti bez Boga? I da li je moguće zapravo reći da ne vjeruješ u Boga ili... Ali živjeti bez Boga itekako čovjek može. I nažalost čovjek to i čini. Svjesno ili nesvjesno, ali ponekad se upravo događa. Jer ponekad naša ljudska djela izgledaju kao da su bez Boga. Jer nemoguće da je Bog prisutan u nekom zlu kojega čovjek čini. Prorok Ezekijel mora se

0: govoriti s narodom koji je tvrde šije, koji je odmetnuo se od Boga, koji je postao bezbožan. Ima zadaću navijestiti im Boga na ovaj ili onaj način. Njegova je zadaća da navijesti, da prorokuje, da ne izostavi nikoga komu je poslan. Ako izostavi nekoga komu je poslan, a nije ništa učinio, Bog mu kaže da će njega zapravo stići ono što nije učinio u svome životu, što nije odradio. Ako je uspio nešto učiniti dobro, rekli bi Bogu hvala. Ako je uspio odvratiti nekoga od njegovog krivog puta na pravi put, Bogu hvala. Ako netko neće, ne možemo nikoga prisiliti. Važno je da je poruka stigla do njega. Važno da je se trudio netko da Božja poruka dođe do njega. Sada kada to sve pretočimo u svoje vjerničke živote, možemo si postaviti pitanje, jesmo li mi isto proroci ovoga vremena? Je li mi moramo prorokovati u ovom vremenu u kojem živimo, ili je to prepušteno, ja ću sad biti malo parafrazirat, Duhu Svetom, nek to samo Duh Sveti radi, ja ne moram ništa činiti. Mi ćemo prepustiti Duhu Svetom da djeluje, ali mi ćemo biti ti koji ćemo tražiti Duha Svetoga da nas nadahne, da nas ojača i da upravo osnaženi Bogom možemo navještati, možemo prorokovati. Jer kako vidimo da prorok prolazi u prvom čitanju, u starozavjetnoj objavi? Ako bi Bog postupao na takav način s nama, pitanje bi zapravo bilo, da li bi se uopće mi mogli spasiti? Da li bi imali spasenja? Pavao u svojoj poslanici postavlja još jednu važnu zadaću nama. Da ljubimo jedni druge. Već nam je muka kad čujemo to. Kako ću kad mi je uzela pola imanja? Kako ću kad me prevario? Kako ću kad me pokrao? Kako ću, ne znam zbog kojih tisuću razloga? Kaže, punina zakona je ljubav. Vrlo jasno. Ako nema ljubavi, ne možemo nadvladati sve to. To ne znači da ako je netko mene prevario, da ja sad moram trčati i grliti ga i ljubiti i skakati oko njega. Ali važno je da oprostim, da nadvladam, da odmaknem iz svoga života ono što me priječi, da budem potpun. Jer to mene koči. Možda tu drugu osobu ni ne zanima. Briga njega, on te prevario i boli ga John za tebe. Ali to tebe koči, to tebe stavlja u poziciju da si ogorčen, da si ljut i čini od tebe ono što ne treba. Zato je puno jednostavnije to predati Bogu i oprostiti. To je ljubav. To je ono na što nas Gospodin isto poziva. I sada imamo evanđeosku poruku koju možemo shvatiti na različite načine. A možemo i shvatiti da to se mene ne tiče. To nije moj problem. U to neću ulaziti. Ne daj Bože da se ne bi slučajno zamjerio. Pogriješili brat tvoj, pokaraj ga na samom. Kada netko nešto pogriješi i učini što nije dobro, pa smijemo pozvati nekoga sa strane, reći, joj, brate dragi, znaš, nije to lijepo. Samo tu se bojimo. Tu se bojimo jer jednostavno ne znamo kako postupiti. Bojimo se kako će druga strana reagirati, hoće li se naljutiti. Ali ako nešto činimo što je pravedno, ako nešto činimo što je istina, ne istina u našim pametima, nego istina po Božjoj riječi, ako nešto usklađujemo s istinom, onda ju usklađujemo sa Božjom riječi i s onim što nas Isus uči, onda smijemo reći, gle, brate dragi, drogiraš se, to ti nije dobro, daj se makni od toga. Ili možemo, piješ previše, otišao si daleko, kako možeš cijeli tjedan biti dobro, a onda petak, subota, nedjelja, rusvaj. Ajde polako, bori se protiv toga. Ili cijeli tjedan radiš i onda u subotu moraš ići u klub i potrošiti više nego li što si zaradio kroz cijeli tjedan. Smiješ tom bratu reći, brate dragi, ajde malo, bori se protiv toga, makni se od toga, uništavaš sebe, uništavaš obitelj, uništavaš sve druge oko sebe. Tu smo ponekad loši, neću reći loši, najgori, jer mislimo da se to mene ne tiče. Vidimo da brat moj propada i da uništava se, ali mi, to nije moj posao, to nije moja zadaća. Jer se bojimo kako će drugi reagirati, bojimo se što će drugi učiniti. Previše patimo o samome, previše patimo o tome kako ja moram biti, kako se meni ne smije dogoditi da me možda neko i povrijedi na taj način. Pa smije me povrijediti, možete neko naljutiti, svašta mi izreći. Šta se to tebe tiče, budalo, idiote, može mi svašta reći. I na to trebamo biti spremni. Da će se naljutiti, ha, ima i pravo se i odljutiti. I mi se imamo pravo naljutiti, jel tako? Ali ne smijemo ostati u stanju ljutnje. To je ono što je zapravo najbitnije u našem vjerničkom životu. Kada vidimo da nešto ide krivo, pa ne možemo to pustiti da ide krivo. Ako vidimo da ulazimo u crkvu i da tamo na ulazu stoji nešto što bi mogao neko pas preko toga, pa valjda ćemo to maknuti, nećemo prolaziti preko toga, da padamo preko toga. Ili kad vidimo u našim obiteljima da nešto ne ide, pa probat ćemo sjesti. Pa ako neće čut mene, a ništa, otiću kod prijatelja, pa ću reći prijatelju, ili reću, ne znam, bratu ili sestri ili nekome drugome, ako nas uči evanđelska riječ, ćemo neko, više ljudi pozvati da skupimo, da možda vjeruje više i onim drugima oko nas, da mu možda zajedno možemo pomoći. To je crkva, to je zajednica. I tu možemo itekako puno toga naučiti ako želimo. I možemo uvijek kao zajednica pomoći. Zato smo i pozvani. Ako gledamo kako je prorok Ezekija morao se mučiti sa svojim narodom. On kaže, moram živjeti s ovim škorpijama. Ugrizaju, odvratni su. Tako progovara o onim nevjernicima. Ali zadaća mu je boriti se da navijesti Boga, da krenu pravim putem, da se ne odmetnu od Boga. Tako je nama u našem vjerničkom životu važno, evo, da nekoga usmjerimo prema Bogu, da ga vratimo na put ako želi. A ako ne želi, pokušat ćemo na različite načine. Oni roditelji koji su imali djecu koja su upala u drogu, to je, ima raznih iskustava. Ja sam bio zadužen neko vrijeme upravo za roditelje i za takvu djecu koja su upala u sve te stvari. Jednostavno, tu se mora čovjek boriti. Bez obzira što je jedan rekao, ma više njih treba reći. Ajde, brate, kreni, bori se, makni se od toga. Najgore je kada netko negira. Moj tata, kad je bio poslije rata, volio je pit, ali nije htio nikad priznat da pije. Pa kaže, pa samo litro, dva na dan. Pa sutra tri, pa četiri. Pa onda pet. Pa onda nema kraja. Pa onda samo nastaje zlo. Ali neće priznati nitko da je alkoholičar. Neće nitko priznati da je postao ovisnik o ovome ili onome. Mi danas znamo, u ovom vremenu u kojem živimo, evo, vi živite u Australiji, radite, mučite se, prolazite sve i svašta. A vidite koliko danas ljudi, nažalost, upadaju u kocku, u drogu, u alkohol. I sve to čovjeka uništava, uništava cijelu obitelj, uništava sve oko sebe. Da li smo tu spremni, evo, kao vjernici, kao kršćani, ponekad istupiti i pomoći nekome? A ne, ne, neka on tuče tamo ženu i ne briga mene, šta, nema nja ništa s njima. Čujem ja da on tuče i mlati ženu po dvorištu, ali neću ja ništa, idem ja da budemo mirni susjedi, da budemo u dobru. Ne daj Bože da se zamjerimo. Tako mi, nažalost, funkcioniramo, jer se više ne tiče nikog. Naš život je naš život, ono što se tiče mojih bližnjih, briga mene za to. Bitno da je meni dobro, bitno da meni ide. Neće ni tebi ići. Što si propustio, što nisi učinio, Bog će i tebe pitat račun za to. Bez obzira što će te suditi po tvojim dobrim djelima, ali također će te pitat zašto si to propustio, zašto nisi to učinio, gdje si bio kad je trebalo to učiniti, zašto si zatvarao oči pred mnogim stvarima u životu. Mi to činimo jer se bojimo, jer imamo strah. Ali strah je nedostatak vjere. Strah je kada nemamo dovoljno vjere i povjerenja u Boga. Gdje Boga nema, tamo ima straha. Ponekad moramo biti odvažni i hrabri ako želimo nekome pomoći. Možda ponekad neko ni ne želi pomoć. Često puta nasilje u obitelji koje se događa neće netko priznati. Neko će reći, ne, pa vi ste krivo razumjeli, vi ste krivo čuli. Možda ćete se i osjećati i neugodno u svoj toj situaciji. Vidite da je žena plava jer ju je muž prebio, a ona kaže, ne, ne, ja sam pala. To sve čini zbog straha. Jer sutradan mora živjeti s njime ili ne znam kako. To je zato što jednostavno čovjek si ne može sam sebi pomoći. I ne moramo se bojati ako smo se izložili tome. Mi smo svoje učinili. Mi smo svoje napravili. Mi smo se izložili da nekome pomognemo i učinimo neko dobro. A da nismo i da se nešto dogodi, znate, najgore situacije su ponekad kad se nešto dogodi. Evo, mi kao svećenici koji ispovjedamo, često puta ljudi dođu sa situacijama, a nisam ništa napravio. Ova je poginuo, ona je umro jer se predozirao droge i nismo ništa napravili. Pravili smo se blesavi, mislili smo da će proći, ali evo, dogodilo se zlo. I tada čovjek ne može sam sebi oprostiti. I teško se nosi sa svime time. A da je možda nešto pokušao učiniti, njegova bi savjest bila lakša. Jer bi znao da je nešto pokušao učiniti. A kada ništa ne pokušamo učiniti, onda ostanemo, nažalost, zarobljeni u svemu tome. Evo, neka nas ova Božja riječ koju smo čuli ove nedelje ohrabri. Evo, kada trebamo nekome pomoći, da zbilja damo svoju ruku, da budemo, evo, kao braća i sestre koji smo osjetljivi jedni na druge, koji smo spremni pomoći jedni drugima. To je crkva, to je zajednica. I to nas Gospodin potiče. Zato budimo hrabri na tom putu. Amen. Braću i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.
1: I u jednoga Gospodina, Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenoga Otca prije svih vjekova,
0: Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovom kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, u naviještenoj riječi Bog nam je darovao svoje svjetlo i istinu. Zamolimo ga za pomoć kako bismo obasjani njegovim svjetlom živjeli obavljenu istinu. Recimo mu zajedno, usliši nas nebeski Oče.
2: Gospodine, ti želiš da crkva bude kvasac tvoga kraljevstva na zemlji. Vodi ju svojim duhom da može izvršiti svoje poslanje, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
2: Oče, ti si mnoge muškarce obdario sakramentom svetoga reda. Obdari ih hrabrošću i ustrajnošću na putu svetosti, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
2: Bože, u tvojoj je ruci sudbina svijeta i svakoga čovjeka. Potakni ljude u znanosti, kulturi i politici na nesebično služenje općemu dobru, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
2: Gospodine, na svijetu žive mnogi ljudi čija su srca ranjena mržnjom i neprijateljstvom. Udijeli im zdravlje i pravu slobodu, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
2: Oče, ova se tvoja obitelj odazvala pozivu na slavlje spasenja. Osnaži nas za istinsku ljubav prema tebi i ljudima, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
2: Bože, mnoga su naša braća i sestre završili svoje ovo zemno putovanje. Po svojoj blagosti i milosrđu oprosti im grijehe i primi ih za svoj stol, molimo te.
1: Usliši nas, nebeski Oče.
0: Svemogući Bože, ti si nas darom ljubavi svoga Sina poveo putem spasenja i pozvao u vječni život. Osnaži nas duhom svojim i njegovim da živimo taj dar ljubavi, očitujući pred svim ljudima svoj kršćanski poziv. To te molimo po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.

0: Molite, braću i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Bože, izvore pobožnosti i mira, molimo te da ovom žrtvom tebe iskreno štujemo, a pričešću tvoga otajstva postignemo međusobnu vjernost i jedinstvo po Kristu, Gospodinu našem.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca
1: imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu, Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno pravo i spasonosno da vaza i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine. Sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. I sa milosti prema ljudskoj bijedi on se rodio djevice. Trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti. Uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga sa anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, svet, svet, Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveci Gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u klonu za kruh, tebi zahvali razlom i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Tajna vjere, Tvoju smrt, Gospodine, navještama, Tvoje uskrsnuće slavno, Tvoj slavni dolazak. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Antunom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvo Duha Svetoga svaka čast i slava u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostiva mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijekove.
0: Gospodine Isuse Krista, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vijekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: Tvoj.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tobom, s tobom, mir s tebom, mir s tebom, s tobom, s
0: tobom. Jaganče Boži,
1: koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.
0: Evo jaganca Božje, evo ono koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostojan

Moj Isuse, vjerujem da si prisutan u presvetom sakramentu. Volim te više od svega i želim te primiti u svoju dušu. Budući da te ne mogu primiti u sakramentu, uđi u moje srce barem duhovno. Prihvaćam te kao da si već zaista tu i ujedini me s tobom. Ne dopusti da se ikad odjelim od tebe. Amen.

0: Pomolimo se. Gospodine, svojom riječju i svojim jelom daješ nam hranu i život. Daj da rastemo u ljubavi po tim dragocijenim darovima, te zaslužimo vječno zajedništvo s svojim sinom Isusom Kristom, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Poslušajmo kratko obavijesti naše crkve. Misa na Malu Gospu, kad neko pita kad je Mala Gospa, danas se slavi u Blacktownu piknik, ali Mala Gospa je 8. utorak, bit će ujutro u 10 sati. Onda imamo sprovode u srijedu, Steven Topić, u 9.30 krunica, u 10 sati Sveta Misa i Mario Matas, isti dan, u 1.30 krunica, u 2 Sveta Misa. I Jura Prša, u četvrtak, 10. u 9.30 krunica, u 10 sati Sveta Misa. Danas je, kao što znate, piknik u Blacktownu, povodom proslave Gospe od Velikog Hrvatskog Zavjeta. Svete Mise kasnije više neće biti, nego svi idemo koji možemo u Blacktown. Najavljujemo hodočašće Hrvatske katoličke zajednice u svetište Gospe od Milosrđa u Penrose Park 10. listopada. Također, evo, možda ste vidjeli ispred crkve, ima neki stolić, pa su evo naši Franjevci trećoreci pripremili nešto malo kolača. Evo, svakako onaj prihod od kolača ide za pomoć sestrama Klarisama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Rekli bi, malo je smiješno da govorimo o tome, ali evo, uzeli ste kulturu Australije pa da vi slavite danas Father's Day, ali u katoličkoj crkvi Father's Day se slavi na Svetog Josipa, tako da na Svetog Josipa ću vam čestitati, a danas neka bude, onako rekli bi, po svjetovnom. Evo, koji slave, nekim je sretno. Makar nitko od vas nema u tituli Father, osim mene. Jel' tako? Svi ste MR, SR, DR, ali jedino ja sam FR. Dobro, malo šale u svemu tome. Ustanimo evo na kraju ove svete mise, primimo Božji blagoslov i ponesimo ga svoje domove, svoje obitelji, budimo blagoslov jedni drugima. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Idite u miru.